ko jorna ate ko jorna dib xeji jorna dib xuddu jorna dib xawsu jorna andama jorna am ite jorna la xasa jorna supi ko jorna dambari jorna ambarke jorna josiya xe jorna xarba xe jorna am lepp jorna murtu jorna dibi nga jorna ngeram la jorna fataata jorna dabgaaya jorna rogaaya jorna roygaaya jorna xamboje jorna ayana jorna rodangaya jorna tolooya jorna faryaddi jorna duksoobu jorna bayaddi jorna tegeesu weyna ngir yaddi jorna jabula jorna xam yara jorna xam yara jorna do ngir ma jorna sumiku jorna daw yaddi jorna rocciku jorna nasuruya jorna wakkila jorna akuwaala jorna